0: gusto ka nga muutong nga mudagan imong ihi kay murag na kanunay nagapundos imong pantog pero dili nimo mapagawas kana ang imna kada buntag lang dili na udto gapon madak-an ra kagasto kada buntag lang sapat na sa tibuok adlaw. Oh, kinawala na ang iyang sakit ipangihi. Unya ni daghan na pud daw iyang ihi nga wala nay sagol dugo.
1: Ah.
0: Ang iyang pangutana, nagkahurot na siya isa kabuti. Pila ra man sulod isa kabuti na pting gamayar biya. 15 ra man siguro 30. Oh, di ba? Pila ra na kaadlaw niyang inom. Pero sa taas kay nga panahon nga iyang naantos, prostitab kuya dos prostitab ra siya na bulahan.
1: Ah.
0: Muna nga, ang mga babae karon mainom na lang dyan na suwat lagi kung panglalaki na siya. Kaya ang iyang trabaho, manggod, panghinlo, panglimpyo sa pantog, aron dili siya mubara. Tanawa, bitaw na ikatitir ng tao mubara. Idiritso ng hos. Kanang hos, idiritso man na siya mong pantog para muagas siya mong ihi. Kaya nga naman, barado siya. So para nga mahinlo na siya, kana magsigi mong inom, magkuya dos prostitab kada buntag.
1: Ah.
0: Bantay ganin ninyo pagka ikatulo ka adlaw. Di ba kay langso kayo ang inyong ihi? O niya na'y magsagol mga puti-puti or balas-balas nga kanabitang mura gatas-gatas mo na inyong ipangihi. Hangtod na siya nga malimpyo, mahinlo ang imuhang pantog sa sige ni mong inom anang kuya dos prostitab sa tinuod lang. Promise na. Yan tayo kong oras, mga igal na ikson. May buntag ni mo diya, Nanay Stella diya sa Oroquita City, 69 years old, nga dako kay gikatabang orang tabangan sa Kuya Dulz Prostitab, nga nalimpyo na hinino iyang pantog, unya wa na po siya mag-ihi-ihi og dugo. Lamat kay Nay! Thank you! Tay gong oras alang sa pagpadayon sa unahan gustuhon ko man pa nagdumili na kining tanan dagan og dagan kay salamat sa inyong pagpaminaw nga atong mga produkto mapalit na kung asa mo nga radio station na ka-monitor karon o pinakaduol nga butika sa inyong lugar ayaw ka ulo papangutan og nabay kuya dudes nini hangtod og mapon sa susamang oras og susamang estasyon
2: mga ka-vibes sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

11 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

maayong adlaw kani mo DJ or kuyonyo. Dagan kang salamat kani mo sa imong pagtuki, sa imong paghatag o pagdagan, ni imong babasa ang akong sigulanon, DJ Onyo. Nagpamasin lang ko, DJ Onyo, ni imong masolusyonan, mahayagan ang akong mangit-ngit ni sigulanon sa kinabuhi. Tawagan lang ko sa pangalang Annalyn. Ana ako nagpuyo sa Zamboanga del Sur. Ni Junyok, seven years old ako. Dalaga. Pandili mo hisabdan ang tanan, DJ. Pandili na ko sugdan sa sinabdan.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, F.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Alas 4:36 sa kahapunong mga kabibes. Dagan kayong salamat sa inyong pagparayong pagpaminaw, pagtanaw karon sa tuwang FV Live. Sa tanang mga nagtanaw o naminaw karong takna, maulan nga kahapunon. Huwag asaman mo karon dapit na himutang. While naminaw nini nga tuwang programa, bisan init man o medyo maulan ang kahapunon ninyo tanang mga kabibes. Padayon giapunta sa paghatag og maayong musika og positibong good vibes. Hinaot nga imong adlaw puno sa panalangin, kalipay ug kusog aron mahuman ang tanang bulhaton karong adlawa. Ayaw kalimti mga kabibes, pagpahuway og ikapoy, pag-inom og igo nga tubig, no? Kay init kayo ang panahon, no? Iginom yung igong tubig ug pahiyom kanunay kay libre rana, pero dako kayog epekto sa ato ang kinabuhi. Usa pa dayon ta sa pagdungog ug pagsuporta sa inyong paboritong istasyon dinhi sa 96.7 FM Davao di Oro. Mayong hapon kaninyong tanan mga kabibes. O siyempre kining kantahan, no, by siya Simple Plan mga kabibes, shut up. Kining kantahan, no, usa ka mga sikat nga kanta, Simple Plan, Simple Plan nga gipagawas niya tong 2004 gikan sa ilang album nga Still Not Getting Any. Ang mensahe sa kanta naghisgot og usa ka tawo nga gikapoy na sigig padungog sa mga reklamo, pagpanghilabot og negatibong komento sa ubang tao. Pinagi sa kusog nga rock sound og diretsahang liriko, ipakita sa kanta nga pagbati sa usa ka batan-on nga gusto na lang mahimong siyang mismo ug dili pirmeng kontrolon o hukman sa uban. Busa daghan ang nakarelate niini, ilabi na ang mga kabatan-unan nga nakasinati og pressure gikan sa palibot mga kabibes.
1: Something was up.
0: Mga kabibes, usahay sa kinabuhi daghan ang mga tao nga adunay ikasulti bahin sa atong mga desisyon. Apan hinumdumi dili tanan kinahanglan paminawon mao kini ang shut up gikan sa Simple Plan. Unay mensahe aning kantahan mga kabibes. Samtang oras to mga kabibes, alas 4:39. Padayon gyapon nga to ang programa human ining pipila ka mga pahinumdum.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, nga gustong tapuson ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilano

Mga higala, bisan sa kadako sa obligasyon nimo sa imong pamilya, pero dili nato mahibal-an nga murag dako nang problema nimo sa ano paglutas imong pamilya, pero dili kita makalikay nga madungagan pa gid kini og laing problema. Sigaran may higala mo ka nang may tabo sa matag pamilya. Nanay problema, madugangan pag yun. Mawang kini ang kaagi ni Victor. Para inyong kimasabta na itong Tagano kinabuhi, no? Pero sa dili pa, ato sa ihatag kanya yung ipangayong awit.

ka ba lang ka, ma'am? Dito ka pa sa hagdan. Salamat kay Victor pa sa abtalay mong asawa. Oo, ma'am. Kung sa'y kinanglanon, imusultihin lang ko samtang dili pa mahimutang ang patayang lawas sa kumbana. Pwede ka mudalik kaya balik dayon. Mudalik kaya tiro si mong pamilya. O sige, ma'am. Pasabturan ako akong asawa.

Victor, na ako'y pangutana kanima. Sa unsa ka na, ma'am, Stella? Sukad ba sa imong panag-uban sa imong asawa hantun nakabaton ka mong unom ka mga anak? Wala ba ka makapasakit ka niya? Wala ba ka makahimo og dili maayo sa inyong panag-uban? So, unsibot pasabot na imo, ma'am? Ot pasabot na ako nga naglimbo ka sa imong asawa? Ah, wala ka na mahitabo, ma'am? Mahal na ako akong asawa. Kabuotan ni mong Victor. Yamping lang na ako, ma'am, nga dili mabungkag akong pamilya. Tuod kay mahal na ako siya. Ah, maayo. Maayo.

0: Okay, salamat kay na Dr. Ano. Og hangtod na po sa sunod nga higayon, og hinaot ang atong mga mimiminaw, adunay nakuha nga katinawa no o sa mga tambag ni doktora. So, kini ang inyong higala no sa kahanginan si Buttercup nga kanunay magpahinumdum ka natong tanan na prevention is better than cure and always cheaper than cure.
1: Yes, og kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
0: And for now,
1: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Balida mga garangkada barayon sa tuwang garangkada balida sa bundang. Ang itong oras karon aduna nagiday 31 minutes suma nagalagubo ang tagna sa alas 7 sa bundang.
1: Arangkada Balita International.
0: Balitang international, gihugman og 30 katuig nga pagkabilanggo ang kanhi presidente sa South Korea nga si Yoon Suk-yeol. Pamatud ang aduna isala sa mga gasong giatubang nini. Base sa desisyon sa Seoul Central District Court, nagitaan nga guilty si Yoon. May galabudan sa yahang kontrobersyal nga deklarasyon sa martial law niadtong Disyembre 2024 nga wala mulampos. Gipagkita usab sa korte nga dunay giingong galambigitan ang ganing leader sa pagpalit sa mga drone sa gobyerno niadtong October 2023 nga may usa sa mga isyung giimbestigahan sa mga awtoridad. Sa miaging mga higayon gipanghimagag ni Yoon ang tanang aligasyon nga gipasaga bato ganiya og nagpabiling nagbarog sa iyang depensa. Ang maong hatol giisip nga usa sa labing mabug-at nga silot nga nahatag sa usa ka kanhing leader sa South Korea. Og gilauman nga magpabiling sentro sa diskusyon sa politika sa nasud sa maabot nga mga adlaw.
1: Arangkada. Arangkada.
0: Una na to isgutan pagigala ang balitang sports ug balitang showbiz. At unang dawaton ang report gikan sa gawas sa itong gabang si Efren Armilla, duha ka individual nga namaligya og illegal nga droga sikop sa siyudad sa Panabo. Ang kumpletong detalye atong paminaon gikan sa itong kauban na dukad, gikan sa gawas si karangkadang Efren Armilla. Efren, go ahead.
2: Yes, karangkadang Elmer, dakpan sa mga sakop sa Panabo Police Station ang duha ka individual gumikan sa pagpayuhot ninig illegal ga droga diya sa baya Barangay GP Laurel sa dakbayan sa Panabo. Ang mga suspek ag dadakpan human ang kapulisan sa Panabo ang nakadawat og impormasyon may kalabot sa kinig monitoring at sa ground hinungdan kailangang gikasa ang bypass operation o ganito usa sa mga sakop sa Panabo PNP ang nagpakaroon ingnon nga pusir bayer o dihang gitunol sa usa sa mga suspek ang usa ka pakete sa gito ang kasyabo dayod ga bideklara ang pusir bayer ga sakop sa operatiba sa PNP o gadakpan ang duha o ganito na kuha ang upat kasasi sa gito ang illegal na droga kini kasyabo gamotimbag og 10.5 gramos o doon ay kantidad nga 71,400 pesos ang mga suspek ag detinado karon sa Panabo Police Station Detention Cell o nagatubang sa kasong pagsupak sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan sa Panabo Police Station, ini si Efren Armilla alang sa MMR Network, alang sa Arangkada sa Buntag.
1: Arangkada! Arangkada!
0: Yes, dagang salamat, Arangkada ang Efren Armilla si Mohang Reward. Basta digin mo muundang ng inyohang negosyo. Pagbaligya o giligal nga mga druga, mga gala. Kung gili mo mamintiryo, presuhuman, good mo mong pengon.
1: Arangkada! Balita Sports.
0: Sa natad sa paugnat sa kusog, ipang himakak, kung gihimakak sa usa ka membro sa Ateneo basketball team, nga dunay nahitabong hazing sa Dipakulaw, Aruna. Atol sa paggalumos, patay nila ni Rene Batermonia o Divine Adili. Sa iyahang pagatubang sa usa ka podcast, giklaro ni Kiefer Alas nga usa ka team building activity ang gipahigayo na panmisanggo lamang sa disgrasya. Sumala niya nga nagpahigayon sila sa gitawag nga agility exercise sa baybayon ilaw sa supervision sa assistant coach nga si Dina Castanyo. Apan nagalit matud pa sila nga gihapag sa mga daggong balo, dinungdan nga pipila kanila ang nadala ngadto sa laom nga bahin sa dagat. Bisan dili kabalo mulangoy, gisulti ni Alas nga naningkamot siya nga makabalik sa baybayon pinagi sa pagkapakapa. Matud ni Alas nga upat silang nagabalik sa daplin samtang pipila silang mga kauman ang naapa sa tubig.
1: Arangada.
0: Luoy pod si Kiefer Alas kung siya ganitong pasanginlan, no, sa gamatayo ni Rene Bater Bunya. But anyway, padayon pa ang giniang investigasyon, mga garangada, no? Gani, ipatawag sila sa giniang Senado. Magpaabot na lang tayo sa resulta sa maong investigasyon.
1: Arangada! Arangada! Arangada! Showbiz!